ለምላክ ረሃብ ካ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሌብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራ ረሃብ ካ ረሃብ ሩጭሌብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአት ታብካ ቆአውቃሻ ትካ ቆአያ ከንትካ ሞክሜር ተቆአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችውጭሌቭ አትአንማርሽንችካ አትአንማርሽን ሩጭሌቭ ክረቀራ ትየአ ሲፓ ችካ ለል ቅሽል ችዋች ቀቴ ሩጭሌቭ ችክረረ ንክቃ ኩኑትላህ ብየሂርሽን ስቂል ብቺል ክረረ ተምሎኽ ብችኮኽሜኽ ትረሽላንቃ ትረኦልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል አንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየ ኸትናመት ችዋች ችንቃ ኹኑትላኽ ኡትል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡትል ትየአ ሲፓ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜየ አይ አተት አትሁን ቀን ጬፓ ቅቆልኻይ ረሸ ቅቆልኻይ ጬፓ ነዋቅ ረሸ ነዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔቡ ኦቅ ክመት አሎም ቃኸሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙከኔክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንቃ ብክሽቃኻ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብተቅ ኩጅወጭ ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے آخمایی تقب نقنخ بیئی خابرا خوابا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ آخابرشن چکاخ چاواج تا چاواج قطعی شقاحق ایخ ملتیوش تر رخاب کاخ رخاب روچلیب شویا سیپاک اسلیمارشن کمیگ نقوبا کاتران نخبیخ کشی کشی